Fidər uxsarını gördükdə dedi, bu hindu beçədi, məktəbə Qur'an aparır. Kimsə kim geyməyə meydan, məhəbbətdə kəfən, onu məşhur yəzər məşhərə üryan aparır. Çəkməyin sen yeydil o məzhəbinin xanə sarıyı, kafərin kəbəyərə hansı